Hei, Akashvani, aizolani, darukle minitni, ani a, voinetan kan hun mandan tu duan lok ilongai thang u. Nakin darukle minit nga, atan sin thar sap chung upon deli milak chon kan ngai thang a. Darukle minit so ma lalpa tu fokro uti hun kan manga nga himi huna hiyan, zauram chani jinathan lian na le larem sang a tizai kan ngai thang don, ani, darukle minit som tumpa nga achingin, tusoy kan ngai thang a himi huna hiyan, financial literacy le, mizou te ti tupuy mangin doctor Daniel lalom puyan hun aron mang don, ani, darukle minit som li pa nga a kalungdum ti hun kan mangang dar sari le achan veya chan chin thar mizo chunga chiar kanon puang chuak don ani dar sari le mini somli panga achangin khirvel na hun kan mang anga dar ya ta chan chin thar hindi chair deli milak chon kan ngai tha ang dar ya le mini somli achangin sa phla kan ngai tha anga dar ko a science magazine ti hun kan manga nga hemi hun a hian plastic lau om thei dan ti tu pui mangin f ngak liana biology faculty tuition had isolami in hun aron mangdon ane dar kwale achan via csu sponsor program ncert changa kandon kan ngai tha ang dar soma pipu zai ti hun kan manganga dar som le achan via mix melodies western music kan ngai tha anga dar som pakhata ngirling ti hun kan manganga dar som pakhat le achan via pipu te su nu ti hun kan mang anga me hun a hian media lama su su turau we see little song at some